0: شهادتك.
1: باو شهادة.
0: ما عمري ما تركي حصلها ببايت.
1: السيدة بايت عليه.
2: أنت مسكين شهادة حشوم.
1: حشوم زي حشوم ده بتاع حشوم من روسيا.
0: من روسيا بتاع من روسيا.
1: أنت جيت زاكي من روسيا مبتوع.
0: أنت جيت شهادة مفكبات.
1: أنا مفكبات بيجي ما شري أنا لو بيكبدي بقال بيكوكيم أربعة يجر من بوكيم أنا يبقى بقول هذا روسيا حدو شناين.
0: شلوشة.
1: شلوشة ما مش مش مش شلوشة.
0: شلوشة روسية. قام أوكل وتفخم أربعة. هيدا كمان نشلح لك
1: نشلح هذا كرتونة حدو شنايم
0: يوف يلا شبات شلوم لبيت
1: رئيسك رجع تلنا حشوب على الزيادة
2: عمرت أصور لك الحشوب
1: أستاني لشون عم زعلونا إذ يوم هيك شلوشة
2: إن زمان إن زمان لشون لو عال ولو متحد لنا أتا لو كياح وشناخدو الخير
0: تكحمس اللي بيه حفال ما تلو تكحمش وحرك أحلو حفال
1: ما كلام لك
0: حفال بيتح كلام
2: كلام كلام كلام يتسي من أكلال
1: سارك لتا بتورا دوغما لك
2: أعال تكح دوغما مش سارك لتا ولو دوغما
1: بس مي لك أعال
0: مين خال
2: كمالنو على الحمشاء
0: أريغا خمور دخاء أريغا حال أخشب شي يشم بتاع بقولو كيا حمشاء رصيم لو ما جي على شنية يوبم كتنين
2: نحن نشمل את המקפה.
0: היידי, שבת שלום לבי. נזכן המלכות.
1: איתק, רגע, רגע, רגע. לפני שאתם שוקרים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח, הייתי לוקח אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום.
2: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים.
1: חדר אחד אני?
0: נו.
1: חדר אחד לונה?
0: נו.
1: חדר אחד לונה ואני.
2: ומה עם החצי חדר שם?
1: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
0: איך אבא שלך עם אבא שלו נפטר?
1: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים.
0: מה זה שייך?
1: שייך, חמוד, רק שהוא בא אצלי בחלום, אני נותן לו ראשון בחצי חדר.
0: תתאם גם לרוסים
1: בחלום בבקשה
0: אז אין על מה לדבר
1: הייתי לוקח איזק מה אתה מכיר אותי אני אוהב רוסי אבל למה אתה מחו אצל חביליו אצל השכן יש לו דירה גדולה מאוד אין לו אישה אין לו ילדים הוא גם כן חירש תודה לאל רעש לא מפריע לו
0: היינו אצלו
1: אצל חביליו
0: אצל חביליו
1: החירש
0: החירש
1: ואמרתם לו?
0: אמרנו, כן.
1: מה ענה?
0: לא ענה.
1: למה?
0: חרש.
1: כולם חרשים.
0: די לי. שבת שלום לבי.
2: שבת שלום.
1: אבל אתם בטח לקחתם משהו, אה?
0: אה?
1: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
0: אה?
1: מי לא חרש היום?

0: مش عارفها
1: بقى وشاي.
0: لا ما عمري ما تبقى حاسسها ببيت
1: السيدة بيت علي.
2: انت بس كمشة زي حشوم.
1: حشوم زي حشوم ده بتاع حشوم من روسيا.
0: من روسيا بتاع من روسيا.
1: انت جيت لي ساكن روسيا من المبدوع.
0: هل تجيلي شيء ده مفكبات؟
1: أنا مفكبات بقى إيما شريد لو فيك بحدي بقال بيك بوكيم أربية جري من بوك بكيم أنا مفكبات بقى روسية حدو شناي
0: شلوشا
1: شلوشا ما شلوشا
0: شلوشا روسين جم أخر لتفخم أربية هيدا جم نشلح لغا
1: نشلح زي كرتونة حدو شناي
0: يوف يلا شبات شلوم لبيت
1: شبات شلوم رئيزك رقع تنلح شلوم على زي
2: عمال تأثر لك خلح شلوم
1: أستاني اللي شون عمزي علونا إزي يوم هيك شلوشا
2: انزمن لشون لو عال ولو متحت لنا عطا لو كياح وشنخنو الخير
0: تكحبش اللي بحفان ما تلو تكحبش وحرك احلو حفان
1: كلهم لك
0: حفان بيتح كلهم
2: كلهم كلهم كلهم هي تسي من اكلال
1: سارك لتا ما ترى دوغما لك
2: عال تكح دوغما مش سارك لتا ولو دوغما
1: بس مي لك عال
0: مين خال
2: كمالنو على الحمشاء
0: ريقا خمور دخال ريقا حال عخشب شيش مبتع بقولو كياح حبيشة رصيم لو مجيع لو شني اتيوبم كتنين
2: نحن نشكل את המקפה
0: היידי, שבת שלום
2: נסכן
0: המצבות
1: איתק רגע, רגע, רגע לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום אין לי חצי מקום, הייתי לוקח הייתי לוקח אפילו טנדר אבל אין לי חצי מקום
2: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים.
1: חדר אחד אני?
0: נו.
1: חדר אחד לונה?
0: נו.
1: חדר אחד לונה ואני?
2: ומה עם החצי חדר שם?
1: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
0: איך? אבא שלך עם אבא שלו נפטר.
1: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים.
0: מה זה שייך?
1: שייך, חמוד, רק שהוא בא אצלי בחלום, אני נותן לו ראשון בחצי חדר.
0: אז תתאם גם לרוסים.
1: בחלום בבקשה.
0: אז אין על מה לדבר.
1: הייתי לוקח, איזה, אתה מכיר אותי, אני אוהב רוסיה. אבל למה לא תלכו אצל חביליו? אצל השכן, יש לו דירה גדולה מאוד. אין לו אישה, אין לו ילדים. הוא גם כן חירש, תודה לאל. רעש לא מפריע לו.
0: היינו אצלו.
1: אצל חביליו?
0: אצל חביליו.
1: החירש?
0: החירש.
1: ואמרתם לו?
0: אמרנו, כן.
1: מה ענה?
0: לא ענה.
1: למה?
0: חירש.
1: כולם חרשים.
0: די לי. שבת שלום, נבי.
2: שבת שלום.
1: אבל אתם בטח לקחתם משהו, אה?
0: אה?
1: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
0: אה?
1: מי לא חרש היום?